0: 校で大変なことをしてしまって、私教育の悪いせいで本当に申し訳ございません。
1: 吴亚，黄金给您道歉呢，还得感谢呀。
2: 我感谢他，差一点把我们一家人都埋了。
3: 乔哥，吴爷が感謝してるで。
0: 王爷，我々第二本国語の重点と風鈴と村は密接な関係にあって、村田は彼に今八六君いるかいなくても今からわからないでしょう。だから我々第二本国語の風鈴と村は平和思想の模範層に作り上げたい。だから今風鈴堂の皆さんたちは我々大日本国の敬礼を厳格に守らなくちゃいけない。わかるか。老爷，你听见了吧？あなたまだは俺たちの返事をまだしてないな。
1: 吴亚，你没给太君答复呢。
2: 王五不明白，我答复什么？
0: あんたはね、我々第二日本国語の天皇の風鈴と村の村長にして、我们一起建造一个王道的都大东亚的共荣圈，你明白吗？
1: 吴亚，好事来了，太君呢让你当大日本风铃渡村的村长。
2: 风铃渡就是风铃渡，什么时候出来个大日本风铃渡啊？我本来就是村长，用不着谁来任命。你告诉太君，这个伪村长我不干。
4: 爹，先待下来吧。
2: 你闭嘴。
1: 王老五，你这给脸不要啊？不见棺材不落泪呗。好，你等着。
3: 看看，야소야다。
5: 前から言った。中国人ね、手加減してダメ。
0: 落ち着いて、ダメ。やらないか。やらせるの方法はいくらでもあるんですよ。私は君に、あなたは土中に薄く出して、すっごいできる。また戻るのこともできるぞ。
1: 王老五，太君可说了啊，他能从这坑里给你捞出来，还得给你再埋进去。
2: 这黄土迟早要埋人的，他要把我埋了，我就谢谢他，省着我的子孙们跟我发丧，得花多少冤枉钱啊！
4: 爹，别说了，就我爹。
0: 王爷，私は強いの人は好きだ。没有关系，我们有时间，我要让你慢慢的。慢慢的扶我，你服从我了。风铃渡的全部乡亲们都服我了。
2: 我可以回家了吗？
0: 不，可以，当然可以。多走。
2: 乡亲们，你们受惊了，回家吧，都回家，回去吧，走。走，回家。
6: 帝国は太陽戦争の勃発以来、物資が慢性的に不足している。兵力も資源もだ。
7: とりわけアメリカと開戦してから、イギリスから

0: 河北の資源を調査し、中国の兵力資源を利用することになった。そこで重要なのは南北の騎士だ。北は丹山、南は君たち、台湾山本林道だ。近いうち、陳鵬はダーシアの教授をはじめとする調査団を派遣する。だが奴らはなかなか狡猾だ。逃げられるようにしっかり見張りだめ。
1: はい、わかりました。警官長課官、ご心配ください。これですね、探査できたら、私、金崎厳しくを検視して。
2: 抵抗の生産、ベストを
1: 突っ込され、フォーリンド必ず、猛反抗になります。はい。
3: 哎，老哥，卖烧饼
4: 啊？啊，是是是。
3: 哎，大半夜的卖烧饼，
5: 这不糊弄鬼呢吗？这肯定有什么事儿。
6: 哥，啊，是不是老八来找他们自己人呢？
5: 哎。有可能，老二，你回去看着铺子，啊，我跟着看看去。
6: 哥，你就别去了呗。
5: 好好好。

0: 巡査課か。誰か風船船を越えようと地雷を踏んだ。巡査隊は今追ってます。
1: きっと学生だ。早く追いかけ。一人も逃すな。
0: はい。

迫力がく間違いなくベイピンから来たな学生たちだ。彼らは太閤様にいてあちらこの兵器工場に行くはずだ。シグジンを大きな改良したらこれから

0: いるはずだ。命令。後藤。
1: はい。
0: 小野。
2: はい。
0: 総隊長。
3: はい。
0: すぐ山道村中捜索しろ。すべて突っ込んだ人を通り調べて。教師さんと八郎が参加しようとするの学生を全部消滅させろ。
2: はい。はい。
4: 我抓住你们了。

0: 伴，你都跟了我一路了，你就像条狗一样，你有病啊你！
1: 我的火，你才是狗，而且你是舔日本人臭脚的狗。
0: 不是李金棒，你是不是没事找事
2: 啊？哎，皇军现在就在不远处，咱俩找皇军说道说道。你别在我这儿犯横，别以为我不知道，整天带一帮愣头小子，你知道这叫什么吗？
3: 叫什么呀？
2: 聚众闹事儿，抓住你就得枪毙。
3: 哎呀，说的对呀。走啊，咱们去找日本人聊聊。来来来，走走走走走。我顺便啊，跟日本人说说你们家藏人那个事儿。哎，
0: 李金茂，
3: 怎么的？
0: 你把话说清楚，谁家藏人？
3: 哎呀，反正你这总过是不敢，你爹呗。
1: 你给我滚一边去！
2: 我爹藏谁了？
3: 那我得给你查查。那个什么啊，对，刘家湾的刘铁匠。
4: 都走。
5: 董教授，受尽的本来是请你参加我的聚会，没想到你没有给我机会，所以只好以不太礼貌的方式请你过来。
6: 私はただの教師です。買いかぶり好きです。
5: あなたがこんな日本語上手だと思わなかった。これは我々が協力するには好都合だ。
6: もし島の日本語を公用時に使うなんて知れば、あの時の日本旅客行かない方がよかった。
5: あなたには二つの選択がある。一つは。調査団を率いて大阪山ポンリンドゥへ行き調査を行い帝国の必要としている資源を探してもらいたい。もう一つはあなたとあなたの夫人李元昭将と共に大日本帝国本土へ行き技術者になってもらいたい。なぜならば大日本帝国はあなたのような優秀な技術者を必要としている。
6: 妻の李元は今どこにいる？
5: もちろん我々の手の内にある。あなたはただしばらく会えないだけだ。それとあなたにはご子孫がいるとか。チンゴはダーシュフィー、フォアシュフィー、シーで勉強している。

0: ちょっと待ってください。
1: 私は鈴木調査です。よろしくお待ちでおります。
2: ご苦労様でした。トン先生、私の部下、あなたに困らせていないでしょうか。もし何かあれば教えてください。私厳しく厳罰します。鈴木さん、これはまだして私と生徒を迎えに来て恐れ入ります。うちの大国の空城さんは同じ連れ去られて
3: 脊髓体发转，无力、不适、关节信号不能忽视。老百姓得了骨关节疼痛，只认效果，只有效果好才是硬道理。当您的颈肩腰腿开始疼，它虽疼在关节，可根儿在骨头的深层。要想有效果，就必须得治根儿颈肩腰腿的骨关节问题。 不管多少年，我建议您使用一种内外兼施、双管齐下的新方法。
4: 亚德绒内外兼施，双管齐下，对内通过氨糖、软骨素、钙等营养素，养护软骨，内增骨密度。

0: 就这几个货呀？
1: 都齐了。
2: 齐了。
0: 开会吧。那个，我介绍一下啊，这位呢，就是北平来的大学生，
3: 叫董大川。哎，你记住了啊，
0: 在外面叫他董大川。
3: 记没记住？
2: 记住了，
4: 记住了。
3: 说漏了，表示一下吧。
5: 好，欢迎欢迎欢迎。
3: 有病吧？干啥呀？小点声。
6: 那个，今天啊，我正式宣布一下，咱们曲小队啊，转入地下。
7: 秋子，小队长，秋子を感謝するために、ワンダーフをもらって、ハチドンプレーを起こるって。
8: ハチドンプレー、フリンともらに行く？
7: うん。小野君が連れてた。
8: いや、中国人にごちそうするなんていいとこだ。悪いことか。
7: 悪いことそうでもない。良いことそれもないと思う。
8: なんで？
7: 今日に起こすなんて言って、北平の大学生と関係あるのか？
8: いや、それがまさか俺たちの目的だ。川に入らないと魚いるかどうかわからないでしょ。
9: 保護します。
10: 馬のバケツにマソンがあり、運送隊の馬町内に戻してバケツを買える。それは時間の無駄だ。枫林渡にいい鍛冶屋がいるんです。もし呼んでくれば時間を無駄にしない。
8: 今戦地が兵荒だから荷物の調達も多いし、市内で待って帰るのに戦地の機会は逃してしまう。その場で解決した方がいい。
10: はい。

先生、鈴木中佐は気の長い人だけど、俺はそんなに待てられんのだ。忘れるなよ、お前に与えた期限は1ヶ月だ。その時にまだ鉱山を見つかってないな。どうなるかわからないぞ。しかももし我々を騙そうとしている。